MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: FM.
1: MFM Station.
2: Dance Hit Radio.
3: Вдихай, замість мене повітря вдихай.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Ми з тобою любили, передивиш наві, і весіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У межах проєкту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури», який реалізується за підтримки уряду Німеччини, на відновлення та технічне оснащення 9 медичних закладів України спрямували 13,5 мільйонів євро. Серед учасників проєкту в Харківській області – Берестинська центральна районна лікарня, де роботи успішно завершили у 2024 році, та медзаклад у Чугуївському районі.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
0: Надія є

0: лише у двох. Там на горизонті родилася любов. Мої думки переходять слово. Я забуду, де я до тебе лиш про. Від ранку от бок до вечора кайф. Ми шукаємо любов на мінімал лайф. Ти розстала у руках, я бачу цей час.
1: MFM Station.
2: MFM. Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У межах проєкту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури», який реалізується за підтримки уряду Німеччини, на відновлення та технічне оснащення 9 медичних закладів України спрямували 13,5 мільйонів євро. Серед учасників проєкту в Харківській області – Берестинська центральна районна лікарня, де роботи успішно завершили у 2024 році, та медзаклад у Чугуївському районі.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні 10 година.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
0: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У межах проєкту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури», який реалізується за підтримки уряду Німеччини, на відновлення та технічне оснащення 9 медичних закладів України спрямували 13,5 мільйонів євро. Серед учасників проєкту в Харківській області – Берестинська центральна районна лікарня, де роботи успішно завершили у 2024 році, та медзаклад у Чугуївському районі.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
3: Надія є. Соціальна реклама.
5: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 11 година.
2: Dance, dance, dance,
3: dance.
2: MFM Dance Hit Radio.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів уважу.

Надія є соціальна реклама. 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом. Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні 12 година.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: MFM Station.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У межах проєкту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури», який реалізується за підтримки уряду Німеччини, на відновлення та технічне оснащення 9 медичних закладів України спрямували 13,5 мільйонів євро. Серед учасників проєкту в Харківській області – Берестинська центральна районна лікарня, де роботи успішно завершили у 2024 році, та медзаклад у Чугуївському районі.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 13-та година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Сили оборони влаштували окупантам неспокійну ніч. У Генштабі підтвердили, що українські військові уразили нафтовий термінал у Керчі. Там зафіксували пожежу. Він є одним із ключових об'єктів перевалки та зберігання палива в Криму. Цей термінал, зокрема, використовують для забезпечення армії Російської Федерації. Також заявили про ураження порту «Кавказ» у Краснодарському краї і пожежу на його території. «Кавказ» – важливий логістичний вузол, який забезпечує морське сполучення між Краснодарським краєм та окупованим Кримом. Крім того, сили оборони били по залізничних мостах через Північно-Кримський канал та через Севаш у районі Чонгара. Їх Російська Федерація використовує для перекидання військ та матеріально-технічного забезпечення армії. Окрім паливної кризи, в окупованому Криму впроваджують і графіки відключення електроенергії. Без електрики залишилися мешканці Північно-Західного, Центрального та Південно-Бережного енергорайонів. Причина – це пошкодження в електромережах, що призвело до перевантаження та відключення мереж. Гройсман на знак солідарності з Зеленським теж повертає польську нагороду «Лицарський хрест Ордена заслуг Республіки Польща». Екс-прем'єр зазначив, що отримав цю нагороду у 2011 році на посаді мера Вінниці за розвиток регіональної співпраці із польськими містами. Нагадаю, президент Польщі Кароль Наврутський ухвалив рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. Після цього міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що вирішив повернути командорський хрест із зіркою ордена за заслуги перед Польщею, наданий йому у жовтні 2022 року. Керівник Офісу президента Кирило Буданов зі свого боку заявив, що відмовляється від золотого офіцерського хреста ордена за заслуги перед Польщею, яким його було нагороджено минулого року. Такі ж заяви зробили другий президент України Леонід Кучма та третій і п'ятий президенти Віктор Ющенко і Петро Порошенко. «Укрзалізниця» збільшує кількість дитячих вагонів у складі поїздів акціонерного товариства «Укрзалізниця». Курсує 13 дитячих вагонів, і з 28 червня їх стане вже 16. За даними «Укрзалізниці», протягом останніх трьох місяців вдалося модернізувати 6 спеціалізованих вагонів для перевезення пасажирів із дітьми. Україна програла Болгарії на тайбрейку матч за виживання в жіночій лізі націй з волейболу. Це був останній поєдинок ігрового тижня для українок. За програш на тайбрейку від Болгарії Україна отримала одне очко, тож і надалі перебуває на 15-му місці, має 2 перемоги та 6 очок. Останній ігровий тиждень у лізі націй з волейболу Україна розпочне 8 липня проти Італії. До кінця основного раунду турніру українки проведуть ще 4 поєдинки. По цьому у мене поки все. Більше новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 14 година.
3: MFM station. Dance Hit Radio.

говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколи не відтут. А як усе чинити, коли виробає свідорож чиз, говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколи не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Питаєте, чому?

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067 368 85 34.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Дрони СБУ атакували об'єкти навколо Кримського мосту. На півострові під вогонь потрапили зенітні системи та паливні бази загарбників. Там спалахнула портова інфраструктура. На півострові також перебої зі світлом, а частина населених пунктів лишилася без водопостачання. До всього у Криму заборонили ще й продаж бензину усім, крім окупаційної влади. Загарбники оголосили, що на півострові вводиться нове обмеження продажу бензину, за яким його не можна купувати нікому, окрім представників окупаційної влади. Про це повідомив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов. Від 9.00 21 червня на кримських АЗС припинено відпуск пального як за готівковий, так і безготівковий розрахунок, так і за талонами для фізичних та юридичних осіб. Паливо буде відпускатися тільки державним службам. Нагадаю, раніше повідомлялося, що від початку 2026 року Україна завдала по російській нафтовій інфраструктурі понад 20 ударів, зокрема по нафтопереробних заводах, експортних терміналах і трубопроводах. Станом на початок травня це вже коштувало Російській Федерації понад 7 мільярдів доларів. 5 людей загинули, ще 26 постраждали. Такі наслідки російського удару по Запоріжжю та Запорізькому району за останню добу. Загарбники атакували обласний центр дронами та скинули 9 керованих авіаційних бомб. Загалом у Запоріжжі було пошкоджено 26 житлових будинків, із них 20 багатоквартирних та 6 приватних. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Постраждала територія кінно-спортивного клубу. Одна із авіабомб упала у внутрішній двір міського палацу творчості та спорту. Прем'єр Британії Кір Стармер може оголосити про відставку вже 22 червня. Про це пише Reuters. За останні кілька місяців його популярність різко впала після низки скандалів, кадрових проблем та зміни позицій щодо численних внутрішніх реформ. Додатковий удар завдала перемога впливового політика Енді Бернема, який отримав місце в парламенті і тепер може офіційно кинути виклик лідеру партії. За підрахунками Reuters, понад 100 депутатів-лейбористів вже публічно закликали Стармера піти у відставку. Атлас Фестівал оголосив наймолодшу артистку цього року. На головній сцені фестивалю виступить Влада Кей, українська співачка, якій лише 14 років. За цей час артистка вже випустила понад 30 авторських пісень, 2 міні-альбоми, записала дуети з Кола, Мама Ріка, Як Так, Шугар, Альона Альона та Калуш. А її пісні зібрали понад 50 мільйонів прослуховувань на стрімінгових платформах. Вже 17 липня Влада Кей вийде на мейнстейдж Атлас Фестівал та стане однією з наймолодших артисток в історії фестивалю, які виступали на головній сцені. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже в наступному випуску. З вами була Юлія Грінченко.
6: Hey, DJ, where's the bass?
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: На завтра, 22 червня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, нічна температура 12-17 вище нуля, ну а в день 25-30 з плюсом. На 23 червня вівторок обіцяють мінливу хмарність, вночі та вдень місцями невеликі короткочасні дощі з грозою, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, нічна температура 15-20 з плюсом, в день 25-30 тепла. Ну а на середу 24 червня обіцяють мінливу хмарність і без опадів, північний вітер 5-10 метрів на секунду, 14-19 з плюсом вночі та 24-29 з плюсом в день. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У межах проєкту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури», який реалізується за підтримки уряду Німеччини, на відновлення та технічне оснащення 9 медичних закладів України спрямували 13,5 мільйонів євро. Серед учасників проєкту в Харківській області – Берестинська центральна районна лікарня, де роботи успішно завершили у 2024 році, та медзаклад у Чугуївському районі.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно 3.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: На завтра, 22 червня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, нічна температура 12-17 вище нуля, ну а в день 25-30 з плюсом. На 23 червня, вівторок, обіцяють мінливу хмарність, вночі та в день місцями невеликі короткочасні дощі з грозою, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, нічна температура 15-20 з плюсом, в день 25-30 тепла. Ну а на середу, 24 червня, обіцяють мінливу хмарність і без опадів, північно вітер 5-10 метрів на секунду, 14-19 з плюсом вночі та 24-29 з плюсом в день. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація. Реклама.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
6: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У межах проєкту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури», який реалізується за підтримки уряду Німеччини, на відновлення та технічне оснащення 9 медичних закладів України спрямували 13,5 мільйонів євро. Серед учасників проєкту в Харківській області – Берестинська центральна районна лікарня, де роботи успішно завершили у 2024 році, та медзаклад у Чугуївському районі.

0: MFM. Dance Hit Radio.
1: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку поясни. Ми давно не сторонні.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Євросоюз готує новий 21-й санкційний пакет проти Російської Федерації. Однією із найсерйозніших пропозицій є можливість запровадження заборони на в'їзд до ЄС для осіб, які служили у Збройних силах Росії під час війни проти України. Фактично йдеться про перше потенційне розширення санкційного механізму, яке може охопити безпосередньо російських військових. Серед економічних заходів пропонується посилення тиску на енергетичний сектор Росії. Зокрема, йдеться про перегляд механізму цінової стелі на нафту та тимчасове призупинення його коригування до стабілізації світових ринків. Мета – зберегти тиск на доходи Російської Федерації від експорту енергоносіїв. Володимир Зеленський закликав прискорити постачання протиповітряної оборони. Він повідомив, що Росія за тиждень випустила по Україні близько 2200 дронів, 1800 кабів та 87 ракет. Президент Володимир Зеленський заявив, що після рішень партнерів щодо посилення оборони важливо якнайшвидше забезпечити постачання ракет ППО для захисту українців від нових атак. Розпочалися перемовини між США та Іраном, про це пише Reuters. Переговори проходять у Швейцарії за посередництва Катару та Пакистану. У Вашингтоні розраховують, що Іран після першого раунду переговорів погодиться прийняти інспекторів ООН на своїх розбомблених ядерних об'єктах. Натомість США можуть надати Тегерану доступ до частини його заморожених активів. Від початку 2026 року вже 1 мільйон українців та українок віком від 40 років і більше подали заявки на отримання коштів для участі в національній програмі «Скринінг здоров'я 40+.» Пройти скринінг здоров'я можна у державних, комунальних або приватних медичних закладах, які долучилися до програми. Нині в Україні працює 2227 місць надання послуг скринінгу. Обрати заклад можна незалежно від місця проживання чи реєстрації. Подати заявку на отримання коштів можна через застосунок дій або у ЦНАПі. Після отримання грошей потрібно обрати зручний медзаклад із переліку учасників програми та записатися на обстеження. Творець «Зоряних війн» Джордж Лукас озвучив мультфільм «Посіпаки і монстряки». Нагадаю, прем'єра «Посіпаки і монстряки» відбудеться вже 1 липня. Сюжет розповість про кумедних жовтих помічників, які намагаються зняти власний фільм про монстрів у Голлівуді 1920-х років. Це наразі вся інформація. Для вас мовила Юлія Грінченко. Згодом почуємося.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: На завтра, 22 червня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, нічна температура 12-17 вище нуля, ну а в день 25-30 з плюсом. На 23 червня, вівторок, обіцяють мінливу хмарність, вночі та в день місцями невеликі короткочасні дощі з грозою, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, нічна температура 15-20 з плюсом, в день 25-30 тепла. Ну а на середу, 24 червня, обіцяють мінливу хмарність і без опадів, північний вітер 5-10 метрів на секунду, 14-19 з плюсом вночі та 24-29 з плюсом в день. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: 30

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості.
3: Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
4: Надія є.

руках, як і чисто у неї душа. Коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні 18 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: На завтра, 22 червня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, нічна температура 12-17 вище нуля, ну а в день 25-30 з плюсом. На 23 червня вівторок обіцяють мінливу хмарність, вночі та в день місцями невеликі короткочасні дощі з грозою, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, нічна температура 15-20 з плюсом, в день 25-30 тепла. Ну а на середу 24 червня обіцяють мінливу хмарність і без опадів, північ вітер 5-10 метрів на секунду, 14-19 з плюсом вночі та 24-29 з плюсом в день. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 19 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: На завтра, 22 червня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, нічна температура 12-17 вище нуля, ну а в день 25-30 з плюсом. На 23 червня вівторок обіцяють мінливу хмарність, вночі та вдень місцями невеликі короткочасні дощі з грозою, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, нічна температура 15-20 з плюсом, в день 25-30 тепла. Ну а на середу 24 червня обіцяють мінливу хмарність і без опадів, північно вітер 5-10 метрів на секунду, 14-19 з плюсом вночі та 24-29 з плюсом в день. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Ритмо. Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.

0: FM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 21 година.
0: MFM station. Dance it radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
4: MFM. Dance Hit Radio.

Змініть патчі. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимося уважно.

начну с мышину. Тахи Мадяра, очень пожалуй. MFN Station.

0: Це вруці так живуть, диви від чого прицелють. Вполювати за усіх, а не з усіма, ще той тут.
1: А що навколо бачиш ти?

MFM station. MFM. Идеальна станція існує.

0: the volume.
1: MFM Dance Hit Radio.
2: It's so lovely when it's sunny.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.